enti se wo baabi a me kire se awurade nyankopon ti asofre ne ti osofre enti no de dr sha bru ni bo frem kranse ye frem ne kranka sunsun ne tumi ne anwode asha ne ma abrawo se ne aya wo no wa kire wo se obetimi edem nyame ne na bofo so ene ne haban ane na nama chenzo asha edi amam after enu aki no mame papa wa sai akire se wa guarantee wo Sani ya wuko to mbafu mwababia Yesi wese no Sani tu yesi ya Na uwo Ye frene sen Bibia Nase anyeyi audi ya Fabra Wati ya se Fabra nabenju usika Entubia kwa ta adi ya opese Enti na mkrofota adi ya osto Angesa nkaduri sakra Omo mbo shabu Wakwa honto mfunso no Mipacho nko mfunso no Efo chen Nye ube kwa stu makwa koto Bet Se bibisia ubetimi enya yinti me pa cho sanetie mame papa ya guarantee wa kire wo se sharp wo de drama na anya ya odu sika ba ma ho obema 15000 Ghana cedi san friend no bi ante wo ti wa no wo ye den dem bi empa na wo hia mame papa wa na ye duro betwa bi na no akasa se wa kire na ye na wo ni mu aho nkrofo anka nkrofo hebe ha no En kan krofo be ha ne keke. En ha ho en ada ho. Na fa ho die nu age. Enye me nu nu dia. Na asum dwe mra ma. En tra ma doctor bi nkan kire o se. Ya die we die ni aduro. Woni na aduro a, woni ni na aduro. Me ba cho ye ye woni aduro. Woni ni na aduro. En ti bra. O dia oba. O mo kan wu yo. Oba man ma consultation 200 Ghana cedis. No aboa ho fo yade na o ya no. Oba. Ni ano kasa na aboa no ansua ye giska no. Ye wa duro ntini ama wa duro. Oba nso kwa wo na akopa bo. Wa obo sia kwa na be kwa akopa ba because ye ya duro ntimi mfeli. Enka ye ntimi ntina Ghana ha. Me na me ka kire one day kura. Ghana fo no. Ade asem ye papa mba cho mo mpe. Jise ni enye Sana tie ukwa TikTok wa mie obi okrempo Kenya nyame sema naso akase mbie nya obi amfa ho nemu mana omayiyi omo ho a mepaacho omahwe ni egusu no ubo se no omo like like sa ubo na followers no dosu sa mepaacho sa Ghana from pass papa Opa ka die nkwa yi hey obi amfa nya adwuma me pa cho sa netie man papa me the reverend dr mosunya ko do na from dr sharp the demon chaser en che me be bia license na di atom na wa fra adom studio license no en o fra o mo peke ansana nti o peke ya na ya life o na je se edam enti obi ya fo wa na ya o nti me metena o en fa sa I don't for you in yet because a bad life. Why did you see can one is a Uka Elua Nagas or Casa? Salam Pacho Etia. Name on family numbers win. When you free anoma, obey to me afre. Na what the abaya ho? A 050 554 1996 050 554 1996 0266 14 another 14 69 020 489 74 54 Shasa number no so en na WhatsApp ka ho se ofrefre abroche na se wantimi bi odu ma be frere na bia wantimi enya ya ja voice e wo so ye be reply wo na ni ya open no en na kai se ye duro ye nya delivery wo ba bia jisa abroche fo no pe oba sesi ano oba Ni ehu mabwa na se ufri echire pa. Ni ehwe na etse ya. Yebe ukwanya, yebe faswa, yebe ye enyoma edi amao. Mame papa sanetie. Every day bia me ye adwuma.